0: Kobana, iwe kapingo, iwe kapingo. Onu omiero bethan, konyoyin. Endo Yesu Kristo detie kupirwa. Deko boni don otu. Ore? Ogure komiata ria pirwa. Maginoro piushu. Ero kanyo pirwa. Mwa bera yin kelean. Otuero timo pire. Nene notamo chie borwa. Deko boni don otu.
1: Uite borwa.

Eno, ne ya chaba zinda wa busoga. Chinana namuna nakateneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi, kumoyo.

katikiru wa fe kafurumu kujanja bendwa de eze susu zona mubatona aba kurugamba ngemba labe uwele ebiguna chogero habo soap ne chogero habo jerry pili musaize zenja uro enene ne entono bisangibwa maduka gona mugwanga chogero

0: islamu agenda abule kabaka kubanga omuntu ayagala omuntu ebyadda ate kitayagala nnyo kabaka bino ebintu byensi biggwaawo bayibuli egamba akolomeddwa oyo yesu gaomwana w'omuntu kabaka wabakabaka yesu kristo abeetaaga
1: king of kings kabaka wabakabaka
0: oyo tebamuzanyirako era buli muntu atyobola yesu omulaba gyakoma naye kati internet ejjudde bagwagwa ejjudde bawumba tutu bagalaka bampaane nze nakoowa okutrendinga okyandaba ku youtube nakoowa training ne likes
1: wabifunanga
0: sagana kutrendinga naye otetema vidiyo yange tolina kyonyamba njagala mbe n'abantu bataano nga bategera kyenjogera how can you put same sentence allah ne kabaka bwolaba kati nakiro kakitemu allah w'amaanyi ku kabaka yesu kristo w'amaanyi ku kabaka gweomuvubuka nga oyagala success mu bulamu togerageranyanga katonda nakitonde kyonna nabbi muhammadi w'amaanyi ku kabaka be babaka bayisangamu enjiri y'eddiini tebakiddangamu ekyo nosanga ebivuka ku facebook magala mutuufu amutiimu magala amutiimu ki magala yetagatimu
1: magala tiimu sheikiti
0: nze ndi tiimu sheke siki kubanga ayogera bintu bya katonda kabaka god forbid kabaka ajja kugenda buganda busigalewo ne emyaka buganda gyerima yemyaka katonda gyalimala tekatonda yeyatonda buganda teggwaawo ne katonda taggwaawo ne bakabaka bajja kujja nga bakole ki okubeera kubatata baffe bamuteesa bacwa bonna baagenda kati ngamba bannayuganda mu abaana abato mu bulamu bwo osookanga kuwa katonda kitibwa tonyigiranga omuntu akubuulira enjiri nti lokoka tonyigiranga omuntu agamba nti siramuka
1: kyekiti yakoze kikye
0: yakoze kikye
1: nga seeka
0: ayinza okuba allah yamutumye nabwe agenda onunulire kabaka mwetaaga mu busiraamu kati ng'ojja omuvuma bw'amanyiira kabaka yamuwemudde yamuvumye
1: yamukobye kusiramuka
0: yamugambye kusiramuka obusiraamu bubi gokimanya nti obusiraamu ddiini bushepinga obuntu okimanya nti omwana bwakulira mu busiraamu atya nyo bazadde be
1: baba bayondo
0: baba yondo kabe paapa abo tebalina makulu kasa wemanyiza katonda kasa oyisabuyisa statement mu katonda
1: nawenetwityewatayireyo
0: amagulu gamuluma ne kubanga yagenda n'afuula ekitonde n'afuula pulezidenti museveni ekitonde mu katonda nga ne pulezidenti museveni asulatolukyasaba katonda bukka mutaddeho kakye nga mugaba nti bakabaka bakatonda kings are not gods kings are creatures ge mazima gemutya bajagamba asimanya ayisamu bakabaka amaaso kabaka bitonde kitibwa nga abakulembeze baffe banatuka kulevepamuntibatya
1: katonda bona bamutya
0: kabaka wetoolo kyabazinga webusoga musajja ayagala katonda n'obulamu kyo bulanga kyabazinga alina feva ronald muwenda mutebi ayagala katonda bo bamanyi nti nawo balina ebibaluma ekiro katonda n'abitakula n'abiwonya katonda ye kabaka wabakabaka katonda yeyatonda bakabaka tebamugeragenya ku kintu kiki tuveewaawo abategedde mutegedde ki mutegedde
1: kale ebintu bya katonda tubabyongeraku
0: katonda njiddamu pulezidenti museveni bulalo waliwo n'ayogera nze nakalaba abantu banasagala boogera ku tv nga babanyira katonda mu museveni ye katonda ekyo mukola nsobi mukola kyabugwagwa mujja kukisasulira
1: ate abakoba nti omuzaire abakatonda wak
0: n'omuzadde katonda nakyo statement nfu wako omanye abaana abafa bazadde nga baliawo babazadde
1: omuzadde katonda
0: ekigambo omuzadde si ye katonda w'okunsi omuzadde mubaka wa katonda owokunsi
1: kikatonda
0: si katonda omuzadde tabangako katonda bwadde yeyeggata ne mamawo ne bakuza nti abakatonda katonda oli yamanyi yakutonda omuntu omunene ng'ogwange n'atonda ekyo wala atakyo omuzadde talina pula omusanga mama wange yali ayagalambe n'omuntu omutono osanga mama wange yali ayagalambe mulungi nga Michael Jackson naye kakati katonda nasano agamba bajo nnamufuula
1: bwentiekyo
0: anti nkubuulira kiki bakoze
1: ekyo
0: ntegedde mulungi kyenkugamba omuzadde tabangako katonda katonda ali omu tebamugatta
1: mubaka wa katonda
0: mubaka wa katonda
1: ti katonda
0: ne nabbi muhammad si katonda
1: mumuzadde
0: abalokole ekituyisa yesu katonda nti katonda afe atambulya mu basatu katonda kitaffe omwana n'omwoyo mutukuvu katonda waddemba okuyita okutuuma yesu ka naye tulina katonda kitaffe fe tukiriza mu holy trinity nti katonda kitaffe yasooka enamba emu tayogerwako netugamba katonda mwana kubanga yamuwa ku maanyi ag'obwa katonda naga katonda omwoyo omutukuvu yotavoolewa bayibuli egamba alivoola omwana alisonyiwa naye alivoola yesu kristo talisonyiwa kati abantu kibabuzaabuza yesu katonda ye nga amaze kuba obwamaanyi kitaawe nga bonoga ti bajjo ye musika wange enabi abantu tebabikola ki katonda ali omu allah ali omu naye kati fe abayina enzigitugamba tatambulira mu bumeka
1: bayibuli ekoba ti jesus is lord

0: Uwangwa nenono, nobukombe wa busoga. Fumvua baba chabazenga. Fumvua mwene chalo. Ebyanda, nebyanda.
1: Nifatu kuletele isanu. Twaba ngaba kunuogereiza. Wasala stress.